0: Toro tan veve a we no a we to mi dogbi na mi kudo bubu mi le radio canal FM di ye ya no no me de do mi do da le kwasire mi do ngbi ame ye ni nebe no no mi a ehuhu di na mi ne opo aleke yo wo no akudo mi a be vi mi a no vi adua e ti love you e over radio canal FM be yu aba dinya nam leke no ajodo yo di do a ba egbia Miliho, Miabevi, Nyanovi, Adolphe, Amek ye Amohla, Eyopo, Le Ekodemi, Masomon Popwa, Sonne, Adolphe Wison.
1: Yolo, Daddy.
0: Ofonama,
1: Fonere,
0: Miss Obido,
1: Danisa.
0: Ne Puku, la Troya, Pony Kontoki, can complain at Tudu Tau, Idoko, Ona, Agunanao.
1: Okay, Nkonye, ni Seidu, Abdul Rauf. Putro nambe adof. Idoki mwonam sana klanklo ay molu idoki mwonew. Nkim cham sanem.
0: O sana klakokudo ay molu. O yi school video.
1: Ami school video mse katre.
0: Nuke oye o chambe yano sa kaklo pa y molu.
1: Inwamba ipeko bonama. E dizi video nya tong baga lukwa. Inwam. Eno nya la mingba la mi va gni aliva don pone ngbati zona nyo lupa e mo va taka na mi do do be e
0: gamba va e
1: no vinyi to cha ya se troisième pe e mo go do moro la ni kwa e ya e cha lik plato e ntambi a cha ma no san ma so no pere mama anti mi do na gaso sana no ne mi sana ne mi gba e ga vira mi ve chune vire vire vire
0: Nya menene emi anojio.
1: Nya nya mi ton America mi gango ho ku to nya mi ami fi.
0: No souvine no nyon vide ne.
1: No souvia mi fi nyon vide ka.
0: Donc allons souvier nya mi gango wa.
1: Enyi pasedo.
0: We pre do ke ngwe nyon mo.
1: Va.
0: E va va. Fi fi ale gbe bi nke ki ami ami ami vi ela gbe ne mi ano. No souvide ka.
1: No no vide ka.
0: Nya no ali.
1: Ele ele.
0: Fi fi ame ke fi o ka kloku do no bi teto.
1: Oui, toi, moi, les dons de Dieu, n'amène.
0: Ma oubi nous n'en aïe.
1: Mon arôme, m'dana nous, d'adagno, d'arôme, tordu n'a quoi. Mon arôme, la home, vide, vide, vide. On avait ignolo, ignolo, ignolo. Nous, on les salano, sanulo, et n'també un. N'també la manna, il a fait d'arrêt baloa. Et n'també, tite, doga, doga, n'també, sorte,
0: vide, vide. Et les ondes, il y a mon pléné, allô.
1: Et les ondes, vide, vide, vide, vide, avoc. Garo mwonyi sore ava ya, mma bela mi ava sinu kaka. Ese ne na ireke, ese na vewe fana vik mambe. E gavire ke mboa, mate nanye.
0: Nano kwe bila no se vive yo.
1: E mso gaso, miso play kondi, ewe shino ave kondi miwe ondo. Miso atikero so play. Kemi platike ava, miwa kwa ava home vwa. Ewa one vire, donka gama vwa mbe manjo iropo vire. Ame ki prete na ganama, ni matro yegwa mawe denyane kwa bila di. Après
0: tu vas trop do dino ya baso to edima fifia ke ye nya kudono vi wo miliari mi antom nya ba ho mi miliari ho ga ya ho mi
1: ah ok mi anto kwa e o vi de mi jo le ho ga ho me ko me ntete mbali nya simi ba tinya to gbe be ho mi nya to gbe ho mi le le fami ho mi
0: eno bi to gbe alo
1: eno nya be to be a ho mi le ni ne ho nya mi le won
0: ni ne ho mi o mi le Yé pou mi balé fi fi
1: tchan. Eh, mi présentement la amouche ve biosi.
0: Amouche ve biosi. Inyon. Fi fi anou ke va jo. Yé ou on anyon ou benou.
1: Oh, tchan yé mounyan ke jo. Né nou jime, mwa kakazo vi fèmè. Nyakon, nyan fofou nyakou fi a e o vire. Fofou nyakou di a. Mouzona ou. Mouzona. Tepe re kabele. Mouzona ou. Ani mo pe ya e ya nona mna na ni chon don ka ko ba jin re pe ya ni po na ndi pe so vi fe mi a msa na nu na no ni e fi o su cleansing e no ni nte one ko kanda e nu don ka ni mi school no son routine an tambo na ga fankans mi an tam sana shingom ne ni nte ko te ni ne mi sa pe na mama ngbo a e bona ga me ni nya gon ke nya to a jo do de fi a e c'est que 9 ans et toi je ni ngbore ki asona bio sa dans la banque wi na nyanya mnya ka di jona mtiru so vi femme nya mtiti nya donc ne nya mlewa ndi mba shi va tro harika mais si kaka je vois ni ntotandia ni nempo na mpo kaka ja home ntocha
0: ya on top we ke leke nono mi a le doa on top we jurobe ya non nyong be nono mi a alo regrette ne bo joji ah
1: mo regrette ne parce que ni mi va do a filia non mo le popo ma bon gbare o mo sun ton ton le pompo o we a pompo donc o
0: on considere na o lo so me
1: quoi tcha so ni an so kaka de school mani ni mo donan mo sube ha leke mi le doa mi ola ba o gbon na nya hon hon nan kwa non be hapo
0: bo non be hapo do na o na no si non o vini ne
1: e kwa nyam ku do nyon o pe faka e mi va pa skula e mi vant mi va créer groupe e mi va ina mariage on be e tonya a usa toya e mi va ina mariage on evo
0: fifi ade ni so an po video de mi va fi be yo aba de nyare na no ka tutu ejo
1: aha akpe e nu ke tutu ejo anyi be reko Maria jamia ke mi Maria sha tutu gbam di le mozia a mi se mi fise regarde dini ke mi le ya mi sugbon mi ti envoy donc ke mi no funwa mi le funu pa ke mi le funwa mi sugbon e amero ke mi onu ke mi ya mi la mi na ye mi de comme nous sube mariage tanya o mu po musique ntochon ya mi na ni mi dunu ke mi be dunu pa mero be ole ju mi yo no no imia no ve poto yo nu vi a mi ton ku do ni ton yerika ye ke be kota nya mi ton ku ni ton yerika mi be nya na ni vire ni nva ho me nyem ta nyem le sa nu ma no fi e vire ni ma ya ka ka la ku e za ma do vire ma ya ho me me ve po e no ya mo cho be yo mi ja fi la me le ave le ja to mbe a ni no la to pa jo nya mi la no fi e vire pa mi la ju ko me mi nda ve odo ri pe la ho mo e wa ke mi ti te mi gbon na mi da didi ja ani gbon nu su vio a me gan ho su gbon a o sa vio su gbon pa
0: e ko ke mi yo
1: Obe agwa uzongo posta go. Posta ke mi di le posta kwa. Se mi jatoru le mo posta be kona mi tu drol. O yona funbe a usa komi. Ya nyem je si funu.
0: Tutu gba le kwa mi wa.
1: Tutu gba mi le ye ya.
0: Ameke be mariage mi ni mi ya meke be nyina mi.
1: Aha, enya ya. Ameke be nyina ma holo nyenyo nu via. E yo si ya e si an tianki cha. No do mariage de nya chanya gba le koma mi si na okpa. Mi on anko mi fane ko si e ko chance yan pa mi so anko so
0: so wo e mi so yi de wa be do vivia zanti
1: azanti na me
0: e ya ke mi ba do fun mo le
1: e ke mi ba do fun wa ende ke mu ke mi izere kan de ke mu jo ke yan ye di le mo di nge cho yo koko le mo di nya nya me vi mi do hu e mi ba di e a me ke koko le mo di o yu e va sum le moto mi be ba koko e va bla mi kudo ve gon yu on via
0: Soyi.
1: Soyi. Ya na yin tutu gba nyam na ile mbo domine. Ke mi di le mo di zirka pa mo le po mi kwa. Kome maria ya sugbon le kwa mi ya. E ya ame ki koko mi ya chan to yi maria jibu kwa. E bu nyam mi zon. E me fika mi kwa ti robe wa yon rak pa yoko mi zon mi ve do. Wa mi. Ke mba tutu gba zirka. A ke ma wusa. O sugbon telma ke ve. E nyere ke ma gon. O sugbon pa. O ke mo jo le pa. O ho gad kwa ru kore funu a ja tutu. So jo tan la mo mi le funu. O ho kore funu. Donc quand il va le pojo le pon le pon pon be ya mu tutu gba ya o zu na ya o pa ko nya le tona hola ni ni pa e ku nya mi zon ru nya to de yem na yem po nya nya wona pa ge e nto pa ge nya o mi gba le ko nu le funu
0: e ya ke mi pa so funu wa yem ja gbo ba o mi
1: eh ke mi ja to le wa do mi fo a e ye no se va passer le wan to wa gbo le funu tutu
0: le ke be jodo
1: aha de ke mo jara ke mi ya to le wa do mi pa nous souvio sugbon to te yen nyabo odo no adare san yo o to te pa mi gan o bo lo yo o da pa o pa o po ho e pe de pa po mbi e ko mri pa do ko ona tutu gbandwa e mi mu se be pa ge en plan va plan si america ro ko ona america tin bo domina america tin bo domina mi ne ne ya no le pin pa e yo tin bo domina pa mu plan si kona ona nyi de kami ya mi ton le zo pa america ta wa to jo do ko gole ona ro pa america ya to jo pa en place kana hono nyo ko le pa se nyo ni mi jo le ko mi ya mi va le ko la fille ko mi o de via ko pito ben ko le won o mu kon ku mo de en place kana hono nyo hono nyo mi ngba ke ndi mi na o ngba ke ndi mi na e mi le zo ke hono nyo le ja to e ya e ke mi so la dari ko mi ne pa ya jo da e tali ko mi na pa ya le ja jo pa mi tan da pa se do da li at pe ji pa funu mo to ma lo da da to ngbo do mi le won to ngbo do mi le e hono nyo ko hono nyo ya gwa oyi o li ape aji gota le fun chan da flag gota pa america cha pum deke
0: yo
1: e pum deke gota le fun e pro vole gota le fun pa hono nyo le tuna e to te la gore di pa nyo nduk amosu gbon gbogoro le da pa pa pa nyo nyo nde chan hon ba gbo pa ba po no pa be ona nyali tona binari awe mi de kukube mi valeya yo se be pagai ole da pole yo mbe pidi yo se mi se be pagai ye po ari ka po wa tom alo dada pe de kukume ni hun agbon ni mi adu aho mi e daya po de ki daya le pon pon daya be o emni ja hun agbon na mi o emni ja hun gbaya bu se be na bi o na de gal ko me bu se be na nu o bi fason bi de ki daya wa po re na ole wo na mduwa o nu su bi le va fason konam ta ele wo de ki no po de ki daya po no po daya bi na Mado,
0: ah,
1: yami. Can you see all that to tune that yami? Little not tolly while a little not tobbing bop.
0: The yellow bin of bomb up.
1: But all for 2 minutes,
0: yo,
1: to tune do, I hear me. Follow me in chum, they can valley pound on me. Do a neck bomb, do a toy vigil
0: for me. Back of Ben and Duku.
1: Eh, do a cobben and pound left from him bina. Emily Tonon and Binari. Ficking yard, worry, eh, do cobby. Nyan yamati, the city of your latta for me. Man chum do that stay in BG. Dafok pam le tam le funukwa ben cham dola dola wandi na america ni mala america mano fuga kan tama uya kame mila gun kwa ka ocho un cha u america kwa mile de kare ka wa enyo na funu enyo na le tona mbi na ni ni gbo wona le funu wa bi mtutu gba mu mi je ve gba bi o wu na mi so dana re funu bi na ni ni o so hun lo alaji re be vi alaji amolo pompo le je pour meto le pompo amolo pompo pa bi na ola so 100 million Ali ya be pumeto la tu final ya enyo ala fo. Mi nuno po ona le funo nyin ba kindem. Mbiji kaka. Ona nyi ke koko mi va dare cha imaria ji bonu suvia. E koko mi va dare jua. O yu e bina ne va koko mi. Ne va koko mi va dare mo tu mi nyona bi nyin ba de mo aje. Ne mi de mo aje. De jo la pasa du ni ona do a umina la ma jan la ni bona ola ba o le kudum ke. E nu bara po ona bi nyin ba dogo. Nu suru le funo cha nya usa tori ke le pona lu pa e va pa. Ebebe ya koko mi so dare mo tu mi ni nya so hun pa mi le ipo de ke mi lo le ho mi le bi jiro pa a vi mi do le fan vi pa ona nyu cho le popo pa be fi ka mi le ima e ona nyu bi mbe tu la sa mi nya mu che ve mi le am wo ju la sa mi so a ho re ka mo le no fi ku dada oni e mbe ju la sa mi on koko mba dare ju la sa mi mi da pe na nu so mi po mi da pe na nu so be nyi gba bi ji o lo to bo de ke mi le se ve nu so hun e hun e ha le ho mi be ma ala ko jijo va nyemukenu en bon va do ahia me mi holonyo gbo emi va le de nya na holonya e holonye be noti mai holonye be no be ni de ki no se passere mi de nya kaka mi de ne ko be yem ka de jibe ola oni nu e chan biji le pon pokpa em le tuno be etabe do do mere ke le dum le se be ve me ke a ho e taji le ke be ba da ti ke to so na be ma du nu ma ma em nwa ti kere ma dunu bin yem da dunu em so a mi so mo lo wa ba si pe mele iye nu lo fun e ti o lo fun mi ke mi le o lo pon pon o lo bin yem ba bi jo mi le fun kaka pa ke ke ma e ma le do pa mbe mdo la ya ku me ma be de nya na no yin yem va ju va du mo na le moto mi yem va ju yem va ya ho mi
0: ti a ko de ni mama e be le ke
1: o le ke mu bom de ni mama ala mi mi le ko ni ke mbe de nya ni pa e je ti pon pa to a fi di pa Le tuna bena munyanke mambe a venade eta gunam venade ne ya ele siri jepo kokonya ba kuku bena enye mkuo le no wa
0: kuku ye mkuwa
1: ye mkuwa beta gunam be chela ku pasa do nyezere ka ye mnyare kele jawe do
0: do kunye nu kile pepe ne le funu
1: ye mnyare kele jawe pa mi jo ni ku mi jo to avije le funu kaka
0: fifi anu ke nti o ne ne ku do do fifi a o se gomea
1: Oh, yem se gomu, yem motana no an to, yem se n blue bag gomu. Yem kaka ku dog ba, yem ne m to le po video, e na kaka se na veve le didi.
0: Me kero video wa yo.
1: O sugbon koko portable di le funu.
0: Wan to we wo video.
1: Wan to we wo video, amuni hon lo ni chan we wo video.
0: Wan to we wo be wa po le ke yo le wo ku do do wa.
1: Ku do mu nda, wan to wo video wa.
0: Bi ya susu ke la si wo, n ko di be ya wo. Afo de dede pe mu lo ji la wa.
1: Afor ere kele mi bi ma wa yin beruko o ma porte plainte o ma porte plainte ku don ka o be isinti
0: you know ne wan o nya meke tutu o nwa ku wa o la porte plainte contre x
1: isha tiktok to ko mi mo la tiktok de kari kari ya tiktok to wa do kamina ma mi do kamina yo va le pompo va yo va som do enu ami pompo pa yo joganam 45 million sonam o jona mi da ye an fo e na bi na ma so ikondi ni ma do kon be mbe ta di
0: la
1: do oskane kudo deplacement ke mbe ikondi pomi am cheve kondi o wa ngodo rasna mdenya na obo yo mona scanio mi be condition obo yo mona scanio kwa obo mai e campus e eswa ye mi campus a ye mba scanera kwa ke déplacement me non ki kwa gajo vo scanera be ho mai ali si ye mi fo onpo na mu resulta obo me credit ma bajo
0: abajo resulta babadi en fifi a video a la soi de cpg si a la soi video a de cpg no soya you la gbe porter plainte ali fun atambe ye nya me ko hla ye pogba lo tafuye donc a wo ya to video a me ola to molele si a me won ye be do yo pla e be suklu yo yi ni o po video won ko po voir ola je waji eh no gbe po america ku vire po ola yo me porter oni mu ke don be wa oni ni na wa na go ke ojiru waji mu ko wo no gbo hla o po wa be de mi ni soja o
1: mi so video a so e justice ami ko do grand sœur nya e mi so e mi porter plainte on o wa ho mo bon podo gamina mi yo
0: mi so la o do ko li si babade o la o do ko do nti enyo e no vi de ve toro tonyo nya me ko le po mi fifi le youtube ba ko do facebook di e nya be vi nya no vi ke di e no ajodo o ni so a e mi ho na mi egbe aleke ye enu a ojodu a wa o ebe gbon na mi won bon susu ke la mi on si ke ngbo oni ni binu a mi o ya mi munyo wa leke ke la ni nu ke ya me de ni be bale ya mu kan yo ye o la ha do mi ala mu ke le joli agwe o mu ke tuto le joli zungu ye amere pepe mu le po aye o la po ni ni be nya gbo ni e violence mo a passe se mo ba te mo te a ke nya be du bom gro si te ni so do kaka yi bubu be nya ntia mi gba se po a nya be autorite o ni jagbagba ni wa onu de kudu amela ba no ipo wa zo de ja te popo a to ni ko de yoyo ni va mi am nya me won o o le gbon pdpd est ce que pd yo nya
1: o pd
0: on to pe o na nyonu be nu
1: ni ni mi cham jo mi e de fun Nta na jina mdeke kungbe ovwa. Liko la sa o nipitia.
0: Babadi. Sia. Toro tome vyo akpe na mi be, mi se, mi ano vya be, mi abe vya be nou medidi ya o. Terezi ya dede, ma sonya hon le de, ye nou tona. Michel koku vito gwe to mega. Ye nou modando. Pea jero do kodjo akuta, ye nabe mi komi le Facebook do YouTube di, nke kiane ba jeji na mi.
2: Canal FM. J'adore.
3: Attention, attention. Mesdames et messieurs, voici pour vous
4: la pub.
5: Avec la Yes App de Yes To Go, c'est l'appli tout en un pour recharger et acheter tous tes forfaits gratuitement. Télécharge sur App Store et Play Store.
6: Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
7: Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
8: Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
9: Ce dépotoir a été fermé parce que
10: nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Des gens se posent cette question.
11: Tous les services qui accueillent,
12: on ne va pas circuler les bêtes comme ça.
13: Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
14: Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
15: Donc du coup, je pense véritablement que...
16: Il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
17: Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
18: Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
6: Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
19: Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.

On a tout à l'heure, nous avons mis radio, canal FM, Diego Bélini. Il y a un peu de gens qui vont à Dengouan, les Piakpev, qui vont à Dengouan. Togo, c'est un peu de gens qui ont été en train de se faire. Amenedi eleni asida dakpotek yole wo walebe ke yebe ise na trogbova wagboni popolo nu sen atongwa be dudu wo wo haplusi ajibe yo aso tutu do nana sokpe do devi onti wewe sitero zanu dudu kudo nu kodo ka dudu kudo onti kudo ya nti anu ko la fiowa o le homa vovovo mi nene be homa won wa wa o me o le toni wa ti won da si roji ni badodo o me le nu fio fio ba paji le togo lo me be mele je pia to me fa fa trova wa le be ke yun nya hun nya nu anyi kudo bio bio ke ya me ko yo na be do kero o be wa tro atile yo be do na o nti ye o bi ti ye o gbe o hoho do do me wa me buru wa be ti pia fifia inu pata o tro jo do wa be ti piwo e be yin be wa no pon ti apo mu po alili tata nti ase nu gome bedodo mi ole.